papa me amba na kan se na ku che ne bewu ona ene be hu retente oni bawo suwa ene hu ne mode mbo boy na na pedu binu se mento atua binu se me chiremo binu se me yaye na so nyawe oni.